Hush og Take Me to Church på Radio Soft. Ricky Martin sammen med Christina Aguilera. Nobody Wants to be Lonely. Men først Taylor Swift og The Fate of Ophelia.